0: hiện chẳng vay bèl chè sạc nì. An đông á chuan in bộ đồ lên hiện chẳng vay bèl chè sống á bà rục an đông bộ có hay hi Peace and Inclusive Development à tàn an đá sạc á chú mì ôm dì chú hẹn Autonomous District Council tà hi nghe nè in hiểu ngô nà lệ hẹl bôl ôm nà khát tà trang á mà sô nà công hồi á dối dối in đông kàng án nì tà khát tàn khán bùi xa an sáng sẽ lâu hay hiện in ral môn nà lệ nghe nè khá mì chung mà sôn nà bù khá nà sát tạc in a contribute đà chú chú Dr. Sang Sang hiện in xoay tù bó xe dô kinh kèrang kè mà hay chôn chú nín Alpha Rehabilitation Asama chú nín kàn sĩ a underground tam tạc nó mà hẹn tà tàn bóng chèng vè bèl xe sáng á lá yà đà nì khá ngàn chí tè kà kàn clear khán minority tàn tè lè ngay nhìn hẹ tà local government nortì sà kàn nè hô tàn tè lè tùa chung y xua tàn khán bòi sàn sèng sè lâu nì kami kha achin che tla khum mai ka ti
1: ti chuan kan hun toplam pa kan nai dona nga e kha kan sei jong jong pa ka khanin hemi nds sarkar ina e amalak na mo a hlot na te poni nga tin a hlot cham na te po e a sei the vector nga ila enge mo enge rot na mo a bi te kin kin ni mar sak mi te ta na e heti hen ti ta jok sela nds sarkar hianin nan e ni ai hianin kan that pui nem ti turang chi mo kha ngang kha ý suy đoán này cho nên thì khan ý anh suy là tao là cho mẹ doctor suy đoán suy mất sao sẽ là doctor sang sang rồi chúng ta mới đón nhé.
0: Alo, ông mình nhé. Cái mà anh suy bê lông á, sorcari na biết được cái central sorcari na mà là na tuần này cần mu na cần run in end đâu hết là tao lần lâu cần này thì cần suy dùng dùng anh á, nó chỉ là cần anh suy donor nuôi anh khan in project kala hi engza nge umti ta kan shwe cha ka ring do a kan tar lang ve shrim shrim manga mizoram bi ka hianin I project kala hi som sari paru ka uma an complete toy zan hi som ko pa sari la ya uma chuan project an complete to an poisa sen so za ti cheng vai bel che sang ni za sari som sari pali an ya kalai mek project som sari paru ka hianin cheng vai bel se sing khat sang kha za sari som ko pa kwa mang mek don bokani chung te chu ania a sarkar he ein sengna savewa chuta chunin poi model le karon highlight chak dewa chu manni lokwa mei ni som pathuma khanin Mizoram ginger unique selling proposition Mizoram ginger USP anti ngenyam so thinga kan hmalak na tur la kan export na tur kha anron launch boka he hi m donor noya ni he hi achin si tla kho meya champha hi anron thang he ngeya ang lo hianin ngenya pilot district a hian chunin khang infrastructure te le hmason na kung sang sang kan han soi ho kha a vil na tur portal tha de my portal ka ti don nge database kan ti pm ka ti shakti kan ti hi umboka he hi achang kang kho maya internal infrastructure khoi lai huna mon lo din ta an lo complete ta khami kha he ta tu te na mo thane mo in e abul nai lo ka khatin khadin le tum tar ngot po ni sela gati shakti portal khan an ena nga he hi chu he tiang hi om tolo man tiang a khatin a chi khanin thil chang kang de onron ti chu ka hi fokumin ka shreboka kan tar dang do chunin engine sarkar na mason chel atumna konga angai to tel ngai tlem kan tarlandu jinga chuan pakhatna chunin notice hi kan shet angin nam te nau kan ni na le engine nam tlem jok sa khona lama pu te nau jok kan ni na hi min ngai to pui viwa amar chu he hi na sale jol in min ngai to pui sela pakhatna chun antinan forest conservation act te anron pastani kan rural khela kan lo hlau thong mm ani heng tei keni ta na hlau thon om polo ni lo thaya sarkar hi ni cheng le zo zo kin min shil sha chin selang chuan ngai chhata ka lo om theina tur po hi a om chau ka ringa kan thil hlau tam taka hin dang le chonin I sarkar hi nin o amalak na sang sang hi kemani thleng phak kan trong te le kemani ina kan lo shit nal theina tura kong sang sang amalak sun zom zel hi a tul vi in ka shaboka dang le chonin ओ सरकार हिनिन इ तुनाया पो आंगाइ तु थौदोना हे कंट्री आ मणिपुर बोइना तेले खंग आछि तो छुम बोइना ने वा हिनिन एंग तिंग आ मसोन तुरंगे ति पो हि शे थि महर पो ति माइ थे हेंग ते हि नसले जो जो कम इन वे पुइंगाइ छुलो ओमिन कशिया मा कन सोन कन ति रोल रोल खान ओ खंग ते खा सरकार तान पुआ मसोन छुन जोम सेल न तुर चोन थिल पोइ मोनिन कशे कन तार लंग तेल जुयनि
2: ปัจจุบันคัดเลือกกันสวยเลยด้วยไงกางไอ้ไปหมด

0: ra thân tin về cái này ấy.
1: Aro pui le me zo zai mi in zom khom hi kalo sha danin mizoram chung chau ni lo zo fa te chen na zong zong a hian mze hian in branch an nei vek nin kalo sha adikem
0: Ồ, đi kê, USA tới bộ cân này President bộ cân này, USA
1: Ồ,
0: khoan.
1: anh ông le me cho anh ni lết lết ta ila 80s 70s po ni mei thei ka shalo zai lama zai wanga i zai thiam wanga ram i fan khoi khoi ange i zai to mizoram chung ni lo min han shil de
0: Dài ở vàng á, à, cái dinh, hẳn thì chuan, dài vàng á dinh thì là bên rampo na ka zai masak na ber ti mayang e at lian tham deu eng lo wa chuan sang kha zakwa sum sari pako kum khan high school kan kan line mizoram atangin northeast science exhibition hi Calcutta khuan a oma northeast pum pui ta chuanin mizoram atangin student pasari kha science exhibition represent turin min thlang chhuak kha chuta kan kalna chuan BITM in min lo host a chuan ta khanin student kal ho kha state sang sang atanga kal ho kha hemi BITM khanin TV TV kha TV broadcast kha enchin na trial run kha an nei me kha chuan veng khat kem somthum kem somnga bor bor vela kha TV khami an broadcast na tur khan chom tur khan an tia
1: Khá hôm
0: chula
1: nay
0: cho
1: khá
0: nên
1: chọn TV bộ khá mịt lên tế châu hình ảnh là này. Thật
0: oh
1: rồi, mình sẽ
0: black
1: làm
0: and
1: hạ phí
0: white
1: chọn này bọn là ổng mù
0: om
1: mặt đoàn lộn
0: lo
1: này. Ồ.
0: black and white bác khá nha cho anh camera khá mun liền đá mạ bạc nị a si rạp bạc nị ăn khá nên đá cho anh mạ khá nên TV khá nên à khăn mail khá lăng thay vắc khá đã khá BITM khá nên khá miền trial run nạ khá nên zai tur kha ke ni science exhibition na student kal ho atang khan khata trial run a zai tur kha kan om le om lo kha min ron zong ta chuan ta khan keile na ka pe chia pakhat le na ka mi pa pakhat kha kan pathum khan min ron thlang chuak ta
1: Mizoram atanga kal zong zong po khain ni chuang lo ti nai
0: oh ni
1: ta
0: chuang
1: oh
0: lo kha kha TV ang le rampona a huap zau anga ka zai nam sa ber karon highlight ve ni chu
1: ani chuan mo ta chuan english sa ta english hindi kha izai na masa ni ta ni english hindi ithiam zia zoram mi puin kan chata mizo ba ka mizo la ba ka hindi la te iphua nen kalo sha a hindi la hi eng hla nge phua leng zem nge leng long nge gospel eng za nge phua min ha shil them
0: leng long leng zem ti me ang
1: love song
0: love song ania pakhat chu integration lampang kok de lekin state le state kha kain ngai zon tir ni kala thu pakhata chon din di la chon in kha ka lai na ko be rakha chu in kom ngai na in mangai ton na mo
1: in una
0: in
1: na
0: u nau na kok khan state le state kha in ngai zong ang in mi pale ni siang khan a la
1: in mang
0: thua
1: em
0: khan
1: bang
0: ka chua ta nin mong ai tô rin mo hindi la hi demo kan siama ka chian pa LV donga art and culture a instructor trên tu na
1: music
0: pen pelis
1: instructor
0: pa music instructor ani nen hian in ta panga hi kan phua a panga chuan sang khat zakwa somkwa pani khan puma kuka grace studio nei chena ta chuan in ta panga kha demo demo mai tu khan kan record ta pase chumi no chon eng ma ti zom kan ni ta lem lowa kha demo bo kha kala kol renga tu na po yen mo
1: Tôi thở lẽ vẫn sao không về
0: nia tuai thar
1: Cần tôi
0: tumin
1: thở đó
0: ma khan han la de ule kha hai tu na yan ka se lo le nge mo kan an zel don le malama o
1: Til pakhat kalo shat le chu darling line a hian rampon mizoram pon izin na atangin tuna in nu nen to hen in chan ne in
0: kasi oh
1: khalai takha khoi lai hun nge te kha bi ha lak khalai lak